0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Ej, ej, ej! Urā! Tu klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Hamba tā uzdovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Ar gaviļiem stosti un viestē, lai aizīt līdz zemes malam, soki kungs, izpierci savu tautu, alleluja. Tu bija kristum ticēgi, šodien lierdiņu sastos vādina īsokot šo svāto misi, tā kad klusumā breidī nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus.

Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vortim, darbim un nolaidību. Munā vaine, munā vaine, munā visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus broļi un mosas, aizlauk par mani kungu mevsu dīvu, lai apsažālai par mums uzvarenais dīvs un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēkajā dzeivēm.

Lauksimies, visvarenais Dievs, šajos prīka porpilnajos dīnos, mocimies no visas sirds, svinēt kunga augšam celšanos, un ar saviem darbiem līdzinot par lierdiņu noslāpumu, kūticēbā pīmenam, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīnēbā, Dīvis visu.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos Filips, nūnocis Samarijas pilsētā, sludinoja jiem par Kristu, bet ļaudis uzmanīgi un vienprotīgi klausījos to, ko Filips sacīja, jo jī dzirdēja un redzēja brēnumus, kurus izdarīja. No daudzim apsāstajiem, skaļā balsā krīkdami, izgoja orā naškeistī gori. Arī daudzi paralizēti un klibī tika izdzīdinoti, un liela prīca īnoca tamā pilsētā. Kaut apostoli, kas bija Jeruzalemē, izdzirda, ka Samarija ir pieņēmusi Dieva vārdu, izsiltie pie tiem Pīteri un Joni, kas aizgūši lūdzos par tiem, lai tī saimtu svātu goru, jo tis vēl nebija nocis ni por vīnu, no tī bija tikai kristēti kunga Jēzus vārdā. Tad jī uzlika tīm rūkas un tī saiema svātu goru. Tīs ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svēto apustuļa Pītera pirmos viestuļas. Uzskatīt kungu Kristu par svētu savos sirdīs, un visat esat gotavi aizastoviet pret kotru, kas prosa no jums pamatojumu tai cerībai, kurai ir jūsūs, tūmār ar lānprotību un bejēbu, un paturādami labu sirdsapziņu, lai tūs lītu dieļ, par kuram jūsu saprunai, nav nonoktu kaunā tī, kas nūmano jūsu labu dzēvi Kristu. Jo labāk ir cīst, labu darūt, ja tāda būtu dieva griba, nakai darūt ļaunu. Jo arī Kristus vienreiz ir grāku dēļ cītis, taisnēgais par netaisnēgajiem, lai jūsu spīvastu pi dieva, jis gan tika nūnovēts mīsā, tūmār dzēvs darīts gorā. Tis ir dieva vārds.
1: Pateicība dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēliju, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja jūs mani mīļojat, jūs īvārosiet manas bauslēbas, un es lūkšu tāvu, un es jums dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mevžam patīsēbas goru, kuru pasaules nespēja sajumt, ja tas jau ni redz, ni pazēst. Jūs jau pazēstat, jo es pie jums uzaturu un būs jūsūs. Es jūs nāctošu boriņus, es nokšu pie jums, vēl breidis un pasaules mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzit, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosit. Tamā dīnā jūs saprasit, ka es esmu manā tāvā, un jūs manī, un es jūsūs. Kam ir manas bauslēbas un kas tos pilda, tas mani mīļoj, bet kas mani mīļos, mans tavs, un arī es jūs mīļošu, un jam atklošu sevi. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

Un tu arī kristum ticēki, šodien evangēlijā dzirdam Jēzus vārdus: ja jūs mani mīļojat, jūs pildiesit manus baušļus. Cilvēkiem vārds bauslis bīži izraisa napatiku, kas saistās ar īrobežojumu, aizlīgumu vai breibēbas atņemšanu. Daudzi domāja, ka baušļi ir kaut kas novecojis, kas traucē cilvēkam dzīvot īstā brīvībā. Jēzus ļoti skaidri sasaista mīlestību un paklausību. Mūsdīnos bīži tiek mieginots tos pretstatiet. Daudzi saka, svarīgākais ir mīļot, nav es īvārot likumus. Jēzus paroda, ka īsta mīlestība vienmēr īsimīs jūs konkrētā reicībā. Cilvēks nevar teikt, ka mīļoj Dīvu, ja jau dzīve pilnīgi ignorē Dīva gribu. Tas ļoti leidzinojās cilvēku attīcībam. Ja kāds saka, ka mīļoj otru cilvēku, bet pastovēgi jū pīviļ, maloj, pazemoj vai ignorē, tad vordi par mīlestību kļūst tukši. Mīlestība bez konkrētas uzticības kļūst tikai par ilūziju. Tīši tāpat ir arī attīcībos ar Dīvu savā gorēgajā dzīvē. Šeit mēs nonokam pie ļoti praktiska jautājuma, ko pie cilvēkam vispār vajadzīgi baušļi. Vai tad napīteik vienkārši būt labam cilvēkam? Problēma ir te, ka cilvēka sirds pēc grākā krišanas ir īvainota. Cilvēks nav vienmēr izvēlējās labu. Izspie sevi attaisnot, sajaukt labu ar ļaunu, pīlogot patīsību savam vielmem. Baušļi kļūst kā ceļazēmes, tos neīrūbežoja breivēbu, bet palēdz breivēbai naporsavērst pošīznīcībām. Ja augsta kolna ceļā ir margas, tos nav dūmotas, lai īrūbežotu ceļotoju, bet lai es nanūkristu aizām. Tāpat darbojās Dīva baušļi, kad cilvēks tos sok uztvert, šaidi mainos, visa perspektīva. Mūsdīnu sabīdrībā īpaši redzams, kas notiek, ka cilvēks cenšās dzīvot bez morāles rūbežam. Līkās, ka ir absolūta breivība, bet bīži beidzās ar tukšumu, atkarībumu, salaustam attīcībumu un dziļu vintuļību. Dīva baušļi nav najauši tī izrīt no cilvēka patīsos dobas. Dīva zina, ka cilvēks ir atiec un zina, kas jū vat uz dzīvēbu un kas uz sabrukumu. Baušļi ir Dīva mīlestība pret cilvēku, pasargot jū, dūt norodējumus ceļā uz dvieseles atpestēšanu. Kad dzirdējam evangēlijā, Jēzus teica, ka Dīvs apsūla aizstovi svātū goru. Cilvēks viņas pats naspie pilnībā dzīvot Dīva gribā. Agrīnajā baznīcā tas tika ļoti skaidri saprasts. Baušļu pildiešana nav īspējama bez Dīva žēlastības. Un šeit atsakoja atšķirības starp kristītību un vinkorši morāliski labu dzīvošanu. Evangēlijas sokam ļauj Dīvam tevi porveidot. Svātais gors nav nekais simbols. Jis ir Dīva klotbildne cilvēkā, kas dūta spāku dzīvot citaidi. Tas ir leidzīgi saules gaismai. Saule spēj visiem, bet ja lūks ir aizvārts,
gaisma naīnok telpā. Grāks aizver cilvēka sirdi, bet paklausība dīvam to atkal atver. Cilvēks sevī nas pretestību, es gribu būt pats sev noteicējis. Kā tu lasam Bībeles pirmajos lapusēs, jau grākā krišanas stostā par Odumu un Īvu cilvēks teik kārdenots ar dūmu. Tu pats noteiksi, kas ir labs un kas ļauns. Šis kārdenojums nav pazudis.

0: Kunga dienā pulcējušies, lai svinātu savas atpestīšanas noslēpumu ar paļāvību un pateicību vīnosimies lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, lai kungs to stiprināja, rūpēs par visu cilvēku pestīšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par Dīva un baznīcas kopim, par mūsu pāvestu Leonu, vēskupim, prīsterim, diakonim, lai kungs Dīvs dovojim pirmo apostoļu dedzēbu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksimies par Ukrainu un citam vītam, kur notiek karš, lai Dīvs dovotu savu mīru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai ticēko mīlestību pret Dīvu atsaklojās uzticībā un paklausībā jo baušļim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mums pašiem, lai svātogura stiprinoti, mēs augam tivok mīlestībā un Dīva pazīšanā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai kungs savā žālsirdībā uzjem jūs dabas un valstības prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Svaranais Dīvs uzklausa savu bārnu pazemīgos lūkšanas un dovai mums visas vajadzīgos žielistības ceļā uz pestīšanu. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.
0: Nokušā nedēļā trešdien, 13. maijs, svātoko jaunava Marija no Fatimas trejūs būs adorācija tīmotas litenējam žālsirdības krūniets un četrūs svāto mise Fatimas dīmotas gūdam. Ceturtdien svinēsim kunga debes kopšanas svinēbas Dīna svinamakais vādina un dzīdomi tiks vokti Jeruzalemes svātvītu uzturēšanai. Svātos mises 8, 10, 12 un 4, 15 svāto mise Riezaknes skolu skolāniem, skolotojiem, bārnu vecokiem, eksāmens un grāksaudze tiem, kas gatavojās pieņemt pirmo svāto komuniju. Jo īsarun pūkstens trejūs. Pīkdien svātoko jaunava Marija no Aglaunas Latvijas galveno

Svētajā misē pulkstens 12. Bez pirmo svēto komunējam. Tī, kurījiem daļēbu šajā svētajā misē, var saņemt pilnas atlaides.

Lai mūsu lūgšanas un upuru dāvanas pats atcerēpi Tevis, Kungs, un saskaņā ar Tavu gribu attērieti, lai kļūstam lielos mīlestības noslēpumu cīnēgi, caur Kristu.

patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzīt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurāts kai mūsu paska. Es izbeidza senos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdodot sevi tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļuva gan prīsters, gan altors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīsapulda ar lierdeņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un engeļu pulki, dzītavas gūdēvas himnu, namitēgi saucu.

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnieti tevi slavēja kvīna radēba, jo caur to dālu mūsu kungu Jēzu Kristu un svāto garu, tu visu dzīvinoji un svādari, un nabitēgi pulcinoji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, te nastava vordam, teiru upurim. Tāpēc pazemēgi tevi leudzam, kungs, ar tū požogoru labvielēji svietēt šos dobanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieres mēs svinām šos noslēpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūds, izpajēma maizi, un tev pasateikdams vietējam lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajēma bikeri un vēlreiz to pasateikdams svietēja un devas saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lēkticības noslēpums.
1: Mēs viesdēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos lēc par Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmeno Tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškaigo augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jau ūtreizējo atnokšanu, mēs pateicībā Tev snīdzam šo dzeivu un svātu upuri, uzlaukoja lēdzam savas baznīcas pīnesumu, un bijam upuri, ar kuru Tu mēs samīrinoja ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildieti, mēs kļaustam vīna mīsa un vins gors Kristu. Islai mūs padara par mēžēgu dovanu Tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavim izvēlātajiem, vispirms ar visvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvielēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļoja virs zemes, leidz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupimo goreidznīkiem un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes laukšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu žalcirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numirušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.

Atpestējumās, kungs, no visa ļauna, labvielīgi tovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmār esam brēvi no grāka un pasargot un iepkaidenā mīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostuļiem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielēju

Leukdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pimādis, bet soki tikai vordu un munad viesele kļēvs vasalam.

Ja jūs mani mīlējat, jūs pildīsiet manas bažas, saka kungs, un es lūgšu tēvu, un jis jums dos citu īprīcinotoju, lai tas paliek pie jums mūžam. Alleluja. Lūgsimēs. Visvarenais mūžīgais Dievs ar Kristus augšanu celšanos, tu esi mūs dzimdinojis mūžīgajai dzīvei, vairoj mūs uz lierdiņu noslēpuma augļus, un ar pestēšanas maizi stiprināja mūsu sirdis. Caur Kristu.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Dieva tāva un dāla un svāto gura vārdā, amen. Rūžakrūns visas svātokos Marijas gūdam. Rūžakrūni skaitīsim, veltīsim par veiskupim, prīsterim, goreigū seminora audziekņim un par aicinojumim uz goreigū kortu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot, un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Ceturto daļa – gūdējbas. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus augšam ceļas. Engeļs uzrunoja sīvītes un sacīja, nasabeistit, jo es zinu, ka jūs mekliet Jēzu Kristā sistū, jo šeit nav, jo jis augšam cēlīs, kai bija sacījis, nocit un apliekojiet to vītu, kur kungs bija nolikts. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvī un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, leudzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai beja nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto.
1: Leudzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļim beja runojis, uzkopa debesīs un sēž pie Dīva labos rūpēs.

0: Teibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielisteibas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram,
1: kai bija no īsokuma tai tagad un visot un mūžīgi mūžam, amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto,
1: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
2: Trešais noslēpums – svātais gors nosalaiž par jaunovu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpaši no dabasim nocerīja kūņa, it kā stipra vieja plīsma, un pīpildīja visu moju, kur sēdēja visu svātoko jaunava un apostoli, un pasarodīja it kā guns mielis, kas sasadalīja un nosalaida uz ikvīnu no jim, un visi tika svāto gura pildēti. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
0: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna, amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietīts starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novis stundē, amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības
2: mīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mota, leudzīs par mums griezt.

0: Sveicinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Es esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietieta ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no elnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – visu svāto jaunava Marija ar mīsu un dvēseli teik uzimta debesīs. Visu varīgais, mūžīgais Dievs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tova dāla motes, mīsu un dvēseli paiemi dabasu gūdeibā. Dori, lai mēs pastovīgi raupātos par gorīgajiem lobumim un nopelnētu sev leidzdalību jos gūdeibā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tova valstība, tova vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķu maizi dūdi mums šudīn un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visot un mēlžēgi mēlžam. Amen.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
1: Piktais noslēpums – Marija tiek krūņota par dabasu un zemes karalīni. Tad pie debesim pasarodīja lielas zeime, saulē tārta sīvīte un mēnesis zem jos kojum, bet jai golvā 12 zvaigžņu krūns. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes.
0: Mūsu ikdīnišķo maizi dūt mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naīvet mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsus no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novest stundē. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visot, un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka īņemto,
0: lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
2: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūs no elnes gunds, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram bus vairāk ir vajadzīga tova žālsirdība.
0: Es ticu uz Dīvu visu varīgo tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu, mūsu kungu, kas ir ījimts no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nūmiris un apglobots, nokopis elnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirušim, uzkopis debesīs, sēt pi Dīva visu varīgo tāva lobos rūkas, no kurīnes es atnokstīsot dzīvūs un mirušūs.
1: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanos un mūžīgu dzīvošanu.

0: Zem tova patvāruma steidzamies, svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet nu ikvīnas nalaimes visot mūs izglob, slavīgo un svietīgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
2: Lai mēs Kristus apsūlējumu toptu cīnīgi.
1: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvēsele un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavijamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildeibu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotūs mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tovas visu svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildeibas lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rīpījis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žēlīgi uz montojumu, kas atpirks ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu personīcību. Sorgoj rīpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus visdorgokais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un moldim, stiprinoj mūsus visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkor tu izglobi bierniņu Jēzinu jam draudūšam brīsmem, tai arī tagad sorgoj svāto dīva baznīcu no ienaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimes. Uzjiem mūs visus savā patstāvīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dievbeigi dzīvot, svietīgi nomiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen.

0: Kristus augšā un cēlēs.
1: Ar visu augšā un cēlēs.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu gāru.
0: Ļoti cienījami un godojami kristīši. Latgales radio klausētoji. Nocit klausīties visi, kas bēstītēs dīva. Un es tos tiešu, kādas lītas jūs ir darījis munaid vieselē. Lai jūs slavēs dīvs, kas nātmeta munu lūkšanu un nātjēmenu manis savu žielestēbu. Lūksim, lai dīva žielestēba būtu ar mums. Lai šie žēlestības vārdarētu mūsu dvieseļu un sagatavotu mūsu ne tikai divkalpojumu svinēšanai, bet arī mūžīgai dzēvē dabas valstībā. Kad brodi un mūsas nožālosim grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu tuvis svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nulēdēvu. Muna vaine, muna visļelūko vaine. Todēļ es lūdzu vis svātūko jaunavu Mariju, visus engeļus un svātūs. Un jūs uz broļi un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais divs un pīdēsim esu grākus, lai mūs īvat mūžīgajā cēvē.

Lūksimies. Visvarenais Dievs, šajos prieka poplunajos dīnos, mocimies nu visas sirds svinēt kunga augšanu celšanos, lai ar saviem darbiem līdzinājam par ļaudīņu noslāpumu, ko ticēbā pīminam, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gura vīņai bādījus visos,

Lasījums no apostola Dorbina. Tamos dīnos Filips, nūnocis Samarijas pilsētā, sludinoja jīm par Kristu. Bet ļaudis uzmanīgi un vienprotīgi klausījos tū, ko Filips sacīja, jo jī dzirdīja un redzīja brēnumus, kurus jīs darīja. Nu daudzim apsāstajiem, skoļā balsā klīgdami, izgoja orā naškeistī gori. Arī daudzi paralizieti un klibī tika izdzīdinoti, un liela prīca īnoca tamā pilsētā. Kot apostoli, kas bija Jeruzalemē, izdzirda, ka Samarija pījāmusi Dīva vordu, īsiltie pie tīm Pīteri un Joni, kas aizgūši lūdzos par tīm, lai tī saimtu svātu goru, jo tis vēl nebija nocis ni por vīnu, tī bija tikai kristieti kunga Jēzus Kristus vordā. Tad tī uzlika tīm rūkas un tī saiema svātu goru. Tis ir Dīva vords.

0: Lasījums no svēto apostoļa Pītera pirmos vēstules. Uzskatīt kungu Kristu par svēto savos sirdīs un visaties atgotavi aizastoviet pret katru, kas prosa no jums pamatojumu tai cerībai, kura ir jūsūs. Tūmār ar lānprotēbu un bejēbu un paturādami lobu sirdsapziņu, lai tūs lītu dieļ, par kuram jūsu saprunai, nūnoktu kaunā tī, kas nūmalno jūsu lobu dzēvi Kristu. Jo lobok ir cīst, lobu dorūt, jo taida būtu dīva griba, nakai dorūt ļaunu. Jo arī Kristus vīnreiz ir grāka dēļ cītis, taisnēgais par netaisnēgajiem, lai jūsu spīvastu pi dīva. Jis gan tika nūnovāts mīsā, tūmār dzēvs darīts gorā. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāta evaņģēļa, ko uzrakstījis Jonis.
1: Lūdzu sev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja jūs mani mīļojat, jūs ievērosit manas bauslības, un es lūgšu tāvu, un es jums dos citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Patiesības goru, kuru pasaules nespēja saņemt, jo tis jo nerads, nepazīst. Jūsu pazīstat, jo es pie jums uzatur un būs jūsūs. Es jūs uznāstošu būriņus. Es noku pie jums vēl brēdis, un pasaules mani vairs neredzies. Bet jūs mani redzat, jo es dzēvoju, un arī jūs dzēvosit. Tamā dīnā jūs saprasit, ka es esmu manā tāvā, un jūs mani, un es jūsūs. Kam ir manas bauslēbas un kas tos pilda, tis mani mīļoj, bet kas mani mīļos, man stāvs un arī es jū mīļošu un jam atsaklošu sevi. Tis ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristus!

Ļoti cienījamie un godojamie kristieši, Latgaļas radio klausētoji. Šos dienas evaņģēlijas uzdot ļoti vienkāršu, tomēr ļoti prasīgu jautājumu. Vai mēs patiešām mīļojam Jēzu? Un Jēzus narunāja te par jūtam. Jēs neizsuka skaistus apgalvojumus, bet suka ļoti konkrēti. Ja jūs mani mīļojat, jūs pildēsit manas bausļēbas, un kas mani mīļoj, tas klausēs manam vordam. Tātad mīļot Dīvu nenūzēmai tikai nokt uz baznēcu liuktīs vai kaut ko just. Patīsa mīlestība teik porbaudēta ikdīnas dzēve. Un, ja atsaklojās temā, ka mēs dzēvojam, kādus lēmumus dzēvē pieņemam un kā mēs izaturam pret citiem, īpaši pret Dīvu. Mēs dzēvojam pasaulī, kas ir pilna ar vordim. Ik viens kaut ko soka. Visi cenšas komentēt. Kotram ir savs vīdūklis pilnīgi par visu. Ir viens izaskatētīs savā dzēvē, mieginot saprast, kas notiek. Jo ir ļoti daudz vordu, ir ļoti daudz aktivitāšu sociālos teiklos, bet patīsu cilvēcisku attīcēbu un patīsu draugu ar viņu mozoku. Tāpēc, ka mēs daudz runojam, bīži vien virspusēji. Mēs lītojam stiprus vordus, tādus kā mīlestība, patīsēba, labestēba. Bet tī zaudē savu vietēbu, ja tīm nasekoja reicēba. Mēs pat varam vīgli runot par nūpītnom lītom, jūkot par ļaunumu, smītīs par grāku. Cilvēki sok pīrest un porstoja saskatēt, kas ir patīsi lops un kas ir patiešām ļauns. Jēzus šodien šajā visā īsajauc ar savu vordu. Jūs soka, kas mani mīļoj, tas klausēsīs manam vordam. Tātad napītiek tikai klausētīs, napītiek tikai zinot. Mums saskaņā ar šo vordu, kuru mēs dzirdam baznīcā, kas ir Dīva vords, mums vajag veidot savu dzēvi. Na visi vordi ir vīnlēdzēgi. Ja svešinīgs kaut kū par mums soka, mēs varam to ignorēt. Nain par nūpītnu, nesaklausātījumā. Ja kāds mums tīvs cilvēks mūs apvainoj, tad tas sop mums. Bet ja Dīvs kaut ko soka konkrēti par mūsu dzēvi, mēs to nevaram nūlīgt. Ja Dīvs soka svietēj svātu dīnu, tai sacies bausļēbā. Tot runa nav tikai par to, vai mums ir laiks, vai mums ir tāda vielme, vai ir kas cits šķītami svarīgoks. Ja Dīvs soka,
Tev nebūs nūkaut. Tev nebūs zakt. Tas nav izvieļas to temats. Bet mums tas obligāti jodara. Tam jokļūst par dzēves veidu, ka tu nadori ļaunu. Padomosim ļoti konkreti, ja kāds mums aizvainoja, vai spējam neatbildēt ar tū pošu, teikt nācarīt. Kad redzam kaidu, kam ir grīvtēbas, vai mēs apsastojamies, vai mēs paējam garom, kā mēs reikojamies. Ja rūnās īspie būt nagūdīgam, vai mēs tot izavielījāmies patīsēbu, vai gribam dzīvot ar šo nagūdīgumu, vai globotīs, kā ar mums ir. Kod pīnoks vādīne, vai mēs tū patiešām veltējam dīvam, vai tikai varbūt ar dūmu, jāatrast šo laiku, tad varbūt aizīšu uz baznīcu. Tī ir brēži, kad dīva vords mums kļūst vai nu par mūsu dzēvi, vai tikai par tādu teoriju, kā ir praksī. Vai mēs atnokam uz baznīcu, vai mēs nanokam.

ielējās, vai nu tūkū pats es gribu. Mēs sakam, ka ticam, mēs sakam, ka mīļojam Dīvu. Taču bīži vīn vordi tī ir un vordi arī palīk. Kai dzēvī ir, kai dzēvojam, vai piec saviem īskatiem, vai piec Dīva nūrodījumiem. Jēzus saka skaidri, ka mīlestību var pazēt piec to, vai tu klausi Dīva vordam. Tas varbūt nav arī vīgli, jo Dīva vords prosa nu kaut ko atsateiktīs. Dažkort nokas īt pret straumi. Dažkort mums ir jopasaka nā, kad citi saka jā. Dažkort ir jobūt drūsmē napīkrist, naklusēt, aizstovēt patīseibu, aizstovēt ticēbu, aizstovēt Dīva bausļēbas. Par laimi Jēzus nāca stojumus vīnus, pošus šajā apjukumā. Mūsu globiejs mums dūt svātū goru. Jis saka, es jūsus nācu tošu boriņūs, ka Jēzus mocekļi mēs nāsam vīni. Svātais gors dūt spāku un palēdz mums pieimt plobus pareizus taisnīgus lāmumus. Bez jo būtu grīvti dzēvot saskaņā ar Dīva vordu. Bez Dīva gora, bez Jēzus atbalsta. Tīši Dīva vords mums dūt spāku mīļot, ko mēs bīži vien poši naspējam. Naspējam pīdūt, mēs gribam atcerīties. Bet Dīvs saka kū citu un noroda uz kū citu. Lai mēs izvēlētu to labu skaistu, kas nesis mums atalgojumu mūžīgajā dzēvē. Jo izvēlētis, ko nūroda, ko atkloja Dīva vords, kaut arī tas nav varbūt vīgļi. Jis mums dūt spāku mīļot, dūt spāku pīdūt, un līk mums darēt labu. Jis ir tis, kas porveidoja cilvēku, porveidoja cilvēka sirdi, dūt žielestēbu, ticēt. Dūt žielestēbu, spāku un gudrēbu pīzaceļtīs piec kritīņa, dūt spāku un drūsmi, atklot savu grāku grāku sildzes sakramentā un sokt jaunu dzēvi. Kad esam kūpā ar Dīva goru, tad tas ir īspējams. Mēģinosim šodien ļoti konkrēti pazaskatēties uz savu dzēvi, uz mūsu dzēvi. Vispirms sev jautājumu uzstodiesim, kā izaskota muna Dīva vorda klausiešanos. Vai es vispori losu svātūs rokstus mojus? Vai es ļaunu Dīva vordam sevi mainīt? Vai arī es izavēļējos tikai tū, kas man ir pateikams, kas man der, kas man ir ārts. Un vissvarīgākais jautājums ir šāds.
Vai muna dzēve atbilst

stăm cu socăiezus. Jo golu golā nav svarīgi, cik reižu esmu dzirdējis evaņģeliju. Svarīgi ir tis, vai es pēc evaņģelija dzīvoju. Dzirdēt ir vīna līta, bet dzīvot te jau ir prakse. Vai es dzīvoju saskaņā ar Dīva vordu, saskaņā ar evaņģēliju. Jo pajautāja mums kotram sev par to. Un jūs nāca atbilde, ne blakus sādātojam, bet Dīvam jūs nāca atbilde. Liuk, kas mani mīļoj, saka Jēzus, tas klausēs munam vordam. Tas ir ļoti konkrēti. Klausēs munam vordam. Vai mēs klausam Dīva vordam? Tas ir svarīgi, jo tikai dzīve īvat mūžīgajā dzīvī, tad, kad mēs klausamies Dīva vordu, un dzīvojam pēc Dīva vorda. Todēļ nav runa tikai par vienas dienas lēmumu, bet gan par ikdienas izvēli, par ikdienas dzīvi, kam vairāk ticam, Dīvam vai pasaulam, ko vairāk gribam, kas mums ir mīļš un dorgs. Dīvs, kas mūs radēja, vai pasaule, kuriem mēs dzīvojam. Arī tas ir vaicojums mums katram individuāls. Kolposim Dīvam un ticēsim Dīvam. Lai Dīvs mums visiem palīdz. Amen.

Kunga dienā pulcējušies, lai svinētu savas atpestēšanas noslēpumu ar paļāvību un pateicību vienosimies lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, lai kungs to stiprinoja arī upēs par visu cilvēku pestēšanu.

Lūksim par Dievu un baznīcas kolpiem, par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskubiem, prīsterim un diekoņiem, lai kungs dovajim pirmūs apostuļu dedzēbu un spāku.

Lūksim mēs par ikvienu vītu pasaulī, kuru pīmekļējušas kara šausmas, un it īpaši par Ukrainu, Dīvus apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brūces.

Lūksimies par visiem kristiešiem, lai ticēja gūs mīlestība pret Dīvu, atsakojās uzticēbā un paklausībā, jo bauslībām.

Lūgsim par mūsu marušiem broļiem un mosam, lai kungs savā žāstlēba uzjem jūs dabasu valstēbas prīkā.

Visvarenais Dievs uzklausi savu bārnu pazemīgos lūkšanas un dovē mums visas napīcīšamos žielestības ceļā uz pestēšanu. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Daži paziņojumi. Šodien pasaulī svin motes dīnu. Visas motes sveicu baznīcas vārdā. Labu veselību un izturēbu labajā, īpaši saglabot ticēbu savā dzēves ceļā un nūdūšu ticēbu toļo ģimenī. Treizpadsmitajā maijā ir Jaunava Marija no Fatimas. Svāto mise katedrālē ir pulkstens 16. Ceturtdien šajā nedēļā 14. maijā ir Kunga debesis kopšanas svinības. Divkolpojumi ceturtdien 8. No reita 10:00, 12:00 un arī pulksteni 4:00 svāto mise katedrālē. Pulksteni 4:00 svāto mise ar Rēzeknes skolu skolānim, skolotojam, bārnu vecokiem un arī reizē tāds kā eksamens, saruna un grāku sildziešana tīm, kas gatavojās pieņemt pirmo svāto komuniju nokušajā svādīnē. Pirmo svāto komuniju 12:00. 15. maijā ir visvātos Jaunavas Marijas no Aglivnas, Latvijas galveno aizbildnes svinības. Pīcpasintajā maijā Aglivnā visi te gaidēti uz šo divkalpojumu. Pulkstens 12. Pīcpasintajā maijā.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāls pieejam un jūs superi, lai kungs pieejam šo kuri no tavom rūkom par būdu un slavas un avotam, par dobu mums un visai savai svātajai baznīcai. Lai mūsu lūkšanas un upur dovanas pazaceļ pie tevis, kungs, un saskaņā ar tavu gribu attērēti, lai kļūstam lielos mīļestības noslēpumu

una dudut seviteu, meu superstation a slobam.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi, tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit nu tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piecvakariņam es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

to pieci pieminot, jo no viena augšana celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto ogoru sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā. Redz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupiem un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaunījums skatīt Tavā vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovē mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami nu mūžiem, lai kūpā ar jīm Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai tivinai mani navestīsi un pasudinošanai, bet kad tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīvinai manu dvieseļi un mīsu. Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu, Kungs. Es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dvieseļa kļivs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūgsimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, ar Kristus augšu un celšu nostiesi mūsu dzimdinojas mūžīgajai dzīvei, vairoj mūsu sildīņu noslēpuma augļus, un ar pestēšanas maizi stiprinai mūsu sirdis,

un brolimosius. Šudindynės liturgijas. Pirkstėti liūti. Pateikami mums vordi. Tai ir Kristus aukšam cėlės numirušajim vairs namirst. Nav vairs novei varas par jų. Arī novei nav varas par mums. Kristus mūs atpirka pīkolts Kristā un upurieja savas sīšanas un asni par mūsu atpestēšanu. Atpestēšanu nu novis un nu grāka, nu ļaunuma. Atceriesimies to, nolīgsim galvas vietēbai. Kungs ir ar jums.

0: Ar gavilēm stosti un viestēji, lai aizīt līdz zemes molom, soki kungs izpircis savu tautu. Alleluja! Dīva tāva un dāla un svāto gora vārdā.
1: Amen!
0: Mūsu kunga Jēzus Kristus.

Dargie broļi un mosas, pazmēgi lilgsim kungu mūsu dīvu, labvielīgi svietēt šo īūdiņi, ko jis ir radējis, un kas tiks slacējis por mūsim, mūsu kristēbas pīmiņai. Jis pats, lai labvielējas mūs atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši.

Mūsu atpestēšanas darbu, labvēlējis svietēt šo hildiņi. Tu esi tu radējis, lai zemi darētu auglēgu, un lai tas sniegtu atvieglinojumu un tērēbu mūsu mīsai. Tu esi darējis ildiņu arī par savas žālsirdēbas leidzekli, ar ildiņu tu atbrēvoji savu tautu no verdzēvas, un ar ildiņu vēl dzētājas lopes tuksnesī. Ildiņi pravīši sludinoja, ka jaunos darēbas zēmi, ko tev vajadzēja noslēgt ar cilvēkiem. Visbeidzot ar ildiņi, ko Kristus svādēja Jordanā, tu mūsu kritušu dobu atjaunoji atzimšanu snīdzūšā olūtā. Lai šis ildiņs ir mūsu pieņemtos kristēbas pīmiņa, un ļā mūsim priecotīs kūpā ar mūsu broļim un mosum, kas ir kristēti šai.

Visuvarenais Dievs šajā sprīka porpilnajās dīnās moci mūs novestas sirds sviniet Kunga augšan celšanos, lai ar savim darbim

0: Lasējums no apostolu darbiem. Tamos dīnos Filips nunocis Samarijas pilsētā sludinoja jim par Kristu, bet ļaudis uzmanīgi un vienprotīgi klausējos to, ko Filips sacēja, jo jī dzirdēja un redzēja breinumus, kurus jis darēja. No daudzim apsāstājim skaļā bolskā klīgdami izgoja orā našteistī gori. Arī daudzi paralizētī un klibī tika izdzīdinoti, un lela prīca īnoce tamā pilsātā. Kod apustuļi, kas bija Jeruzalemē, izdzierda, ka Samarija ir pieņēmusi dīva vordu, jī siūtēja pie jim Pīteri un Joni, kas aizgojuši liudzēs par jim, lai jī saimtu svātū goru, jo tis vēl nabija nocis ni por vīnu no jim, un jī bija tikai kristēti kunga Jēzus vordā. Tot jī uzlika jim rūkas, un jī saiema svātū goru. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Pītera pirmos viestules. Muni mīļotī, uzskatīt kungu Kristu par svātu savos sirdīs un vienmēr esit gotovi aizastovēt pēc kotru, kas prosa no jums pamatojumu tai cerēbai, kura ir jūsūs, tūmār ar lānprotēbu un beļēbu, un paturādomi lobu sirdsapziņu, lai to lītu dieļ, par kurom jūsus aprunoji, nūnoktu kaunā tī, kas nūmalnoj jūsu lobu dzeivi Kristū. Jo lobok ir cīst, lobu dorūt, jo taid ir dīva griba, nakai dorūt ļaunu. Jo arī Kristus vienreiz ir grāku dieļ cītis, taisnēgais par nataisnēgajim, lai jūsu spīvastu pi dīva. Jis gon tika nūnovāts mīsā, tomēr dzeivs dareids gorā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja jūs mani mīļojat, jūs ievērosit manas bauslēbas, un es lūgšu Tāvu, un jis dūs jums citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūžam patīsēbas goru, kuru pasaule nespējas saimt, jo te jū ir, jo te jū ni redz, ni pazēst. Jūs jū pazēstat, jo jis pie jums uzatur un būs jūsūs. Es jūs uznāstošu boriņus, es nokšu pie jums. Vēl breidis un pasaule mani vairs neredzies, bet jūs mani redzat, jūs dzēvoju un arī jūs dzēvosit. Tamā dīnā jūs saprasit, ka es esmu munā Tāvā, un jis manī, un es jūsūs. Kam ir munas bauslēbas un kas tos pilda, tis mani mīļoj. Bet kas mīļoj mani, tu mīļos mun Tāvs. Un es jū mīļošu, un jam atklošu sevi.

Dargie broļi un māsas, šajā svādiņā mēs sasastūpamies ar diviem brēnišķīgiem notikumiem svātkim, kas, lai gan šķīt atšķirīgi, patīsībā runāja par vienu un to pošu, par mīlestību, klotbiltni un sorgošanu. Mēs svinam leldiņu laika sastūv svādiņu un vienlaikus gudinojam savas motes. Sinūt mameņu dīna. Evangelijā šodien Jēzus soka vordus, kas šodien motes dīnā skan īpaši spiecēgi. Es jūs nāctošu kai boreņus. Boreņs ir cilvēks, kuram trūkst sakņu, aizstovēbas un moju sajūtas. Jēzus apsūla siltēt tīprīcinojumu patīsēbas goru. Grīķu valodā vords parakletos nozīmē ne tikai mīrinotoju, bet arī tū, kurš teik pieaicinots blokus, lai aizstovātu. Vai te nav arī motes siltēba? Būt blokus, kad pasaule šķīt sveša un snīg drūšēbas sajūtu. Dīvs ar svātū goru dorotū pošu, izkļūst par mūsu īkšējo mojas sajūtu. Svāto Terezē no Lizjēreiz teica, lūkšana ir sirds pacelšana. Tas ir vienkoši skatīns uz dabasim. Tas ir pateicēbas un mīlestēbas saucīns, gan porbaudējumos, gan prīkūs. Šai atziņa palīdz saprast, ka svātais gors mūsūs darbojas tieši caur šo vienkošu skatīnu. Tāpat, kai bārns intuitīvi meklē motes skatīnu, lai giltu drūšēbu, svātais gors mūs moca meklē dīva skatīnu. Tis mūs pasargoja no goreigos vintulēbas, sajūtas, ka šajā pasaulē esam pamesti vīni ar savam problēmam. Jēzus uzsver, ja jūs mani mīļojat, jūs pildēsit manus baušļus. Kristēgo mīlestība nav taureņi vādarā vai skaisti vordi. Kristēgo mīlestība ir izviele palikt uzticēgam viertēbam arī tot, kad tas ir grīvti. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējam par Filipu, kurš sludinoja Samarijā. Jo mīlestība pret Kristu portūp darbībā, dzīdinošanā un prīkā, ko jīs dovoja pilsātai. Motes mīlestība ir vislabokais pīmāršai reicēbas mīlestībai. Te ir celšanos naktīs rilpes slimēbas laikā un nebeidzamā pacītēba. Te ir mīlestība, kas pilda bausli rilpetīs par ūtru bez nosacējumiem. Apustuls Pīters savā viestulē mūs aicinoja, esit gotavi aizstovietīs pret kotru, kas prosa no jūsim pamatojumu tai cerībai, kas ir jūsūs. Šodienas pasaule bieži ir pilna ar skepsi un nūgurumu, kur mēs jamam spāku ceriet. Nu Kristus augšan celšanos, jis ir dzēvs un silti mūsim goru. Nu mīlestības pīredzes, daudzim no mūsim tīši motes ticēba un paļovēba ir bejusi pirmais cerības pamatojums. Radzūt, kai motē lildzas vai uzaticas dīvam grīvtūs brēžūs, mēs mocamies, ka nāsam vīni. Runojot par cerēbu un mīlestēbu, kas kļūst par ticēbu citim, svātais Augustīns raksteits, mīlestēba ir sirds rūkas. Ja mēs vēlamies kaidam pamatot savu cerēbu, mums tas jodur ar darbim. Ja pasaule jautoja, kur ir tavs dīvs, mēs neatbildam ar sarežģētam formulam, bet ar to, kā mēs kolpojam,
kā mēs spīdūdam un kā mēs rīpējamies par vojokajiem. Motes dīnas kontekstā šos sirds rūkas ir visradzamokos, tajos ir gan spāks, gan maigums, kas ir dzējs pīrodējums dīva klotbiltnei pasaulē. Šajā svādiņā mēs esam aicinoti atvērt sirdi svātajam goram, īprīcinotojam. Dīs navielēs, lai mēs justūs vintuļi vai pamesti, kai boreņi. Es mūs mīļu ar taidu pošu, vēl leloku maigumu un uzticēbu, kad mēs redzam pašaizlīdzēgajā motes mīlestēbā. Pateiksimīs dīvam par savam mameņom, gan tom, kas ir mūsim leidzos, gan tom, kas mūs jau uzlūkoja no mūžēbas. Lūksim svātajam goram mūsūs īdēt taidu mīlestēbu, lai nāpsustojas teipī vordim, bet porviešas dorbūs. Dorbūs, kas nas prīku, gan mūsu pilsētos, gan ģimenēs. Āmeni.

Broļi un mūsas uztasūtīs Kristus apsūlējumam, ka jis mūs nāctos kai būriņus, bet siltējis īprīcinotoju goru, viersimīs pie dabasu tā var sovim liugumim. Liudzam par pāves

Lūdzam par mūsim pošim, par mūsu ģimenēm un draudzim, par tiem, kas attolinot ir kūpā ar mūsim lūkšanā, caur rādiju un internetu, lai mēs mīļotu Dīvu ne tikai vordūs, bet dorbūs, īpaši

Lūdzam par mūsu aizgojējiem, par mirušo Jēzupu, pīmenam arī mūžēbāja aizsauktos mameņas un vecmameņas.

0: Lieldzīs broļa nosas, lai Jēzus varenais stāvs pie mūna un Jēzus upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bezniecē.
2: Lai mūsu lūkšanas un upuru dovanas paceļas pie tevis, kungs, un saskaņa ar tavu gribu atteirēti, lai kļūstam

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnīti tevi slavēja kvīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvino un svādori un amitīgi pulsinēji sev tautu, lai nu saules lākta lēs pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad es tika nūdūts, es paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mosekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Beidzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma bikeri, un tev pasiteikdams vietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

Topies kungs, pieminot tava dēla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un pieņem upuri, ar kuru tu mums samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslēj mūs padura par mūžēgu dovanu Tev, ļaujot mūs jums saņemt montojumu kūpā ar Tojumu izvēlātajiem. Vispirms arī svāto kū jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tavim svātīm apustuļim gūtpilnējiem mūcikļim un ar visim svātajiem, kuru aizbilinēba ļauj mūs jums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svātceļo virs zemes. Lai ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi, visiem vēskupim un gorēdznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stov Tavā priekšā. Labai stāv žālsirdīgi pulsinē pie sevis visus savus izklēdušos vārnus. Mūsu numarušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un raizgoši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam, kūpā arī mūžēgi skatēja Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kur Tu pasaulē dūt visu labumu.

Atpestēmos, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīrā, gaidot svietēgos cerēbas pīsa pildēšanos un mūsu pestētoja

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu

0: Lai būtu dieva jārs, kas nolasīja pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīņīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvieseļa kļūs vesela.

Ja jūs mani mīļojat, jūs pildēsit manus baušļus, saka kungs. Un es liukšu tāvu, un jūs jūsim dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jūsim mūžam. Alleluja!

Λήξιμες. Visu varenais, mūžīgais Dievs, ar Kristus augšanu celšanos, tu esi mūs dzimdinojis mūžīgajai dzīvei. Vairoj mūsu uz leldiņu noslēpuma augļus, un ar pestēšanas maizi

0: Daži draudzes paziņojumi. Maija mienesī īkrēt ļoti daudzi svātki. Šamā nedēļā 14. maijā ceturtdiņi notiks kunga debesu kopšanas svātki. Svātos mises, ka īros darbdīnos 7. no reita 12. un 6. vokorā. 15. maijā pikdiņi notiks svātokos jaunos Marijas no Agliūnas, Latvijas galvenos aizbildnes svātki. Svātos mises arī 7. no reita 12. un 6. vokorā. Pulksten 12. atbrauks mūsu veiskups Joņs Buļs sviniet šo misiju, un ne tikai, iespējams, arī citi veiskupi ir aicinot un, iespējams, īsarasīs. Būs daudz prīsteru, daudz tautas. Esat aicinot jiem daļēbu pēc iespējām pikdiņas dīnā. 24. maijā svādiņi notiks svātogura nūsiltēšanas, jeb vosarsvātki. Pie mūsu Maglūnā tīteik svinieti treis dīnas. 26. maijā ūtardiņi, trešajūs vosursvātkūs, būs iespēja sajamt īstiprinošanas sakramentu. Lilgums interesantim laicēgi īprīkš pieteiktīs pie draudzes prāvesta, kuri grib pieņemt īstiprinošanas sakramentu. 28. maijā ceturtdiņi notiks mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un milžēgo prīstara svātki. Un 31. maijā svādiņi notiks vissvātos trejādības svātki. Atgodinoju arī, ka ir pieejams arī jaunais kopusvātku saraksts, gan internetā, draudzes Facebook lapā, gan arī orā pie baznīcas ziņojuma dieļa. Par draudzēm, kas ir Agliūnā un apkort tīvokos draudzes, kur Agliūnas prīsturi kolpoja, sokot no juņa līdz augustam. Tagad lūksim Dīvam svietēbu.
1: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu koru.
1: Dīvs, kas ar savu vīnzimušo dēlu augšanu celšanos, jūs ir darējis

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Rieziknis katoļu vidusškolas skolāni liucas par savu skolu, par mīru un saticību starp cilvēkiem visā pasaulī.
2: Dīva žālsirdības krūnēts.
3: Dīva tāl un dāls vātogara vārdā am.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
4: Mēs

0: Āmen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietis starp sīvītim un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

0: Amen.
1: Pestīts Dievu visvarīgo tālu dabas un zemes radīto mūsu Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īrījums no svāto gora, pīdījums no jaunas Marijas, cītis un Poncija Pilata, Kristā pīkals numiris un apglabot, nūkūpis seļļa tešajā dīna augšan cēlīs no mirušiem, uzkopis debesīs sēt pie Dīva visvarīgā tāla labos rūkas, no kurienes jis atnoks tīso dzīvos un mirušos.

0: mīlošanu. Āmen.
1: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu nesni, dvieslu un dīviškēbu kā pārlīgumu.
2: Un par mūsu un visa pasaules grākim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
2: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.

0: viso pyko atsišindėl.
1: Esi žalsvė veiksmums un visam pasauliam.
0: Jėso pyko atsišindėl.
1: Esi žalsvė veiksmums un visam pasauliam.
0: Mūžīgais Tavs, es uprēju Tev, Tava mīļo dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un ast, vieslu un dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grākiem.
0: Jēzus

0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tavai mīļo dāli, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asti vieslīm dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grāķim.
0: Jēzus

0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Jēzus obīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulēm.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tavu mīļo dēlu, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un astu vieslīm dievišķību.
1: Kāj pārlūgumu par mūsu un visa pasaules grākiem.
0: Jēzus

0: Со пигочишндер.
1: Есть жалсты, бекс мумсун, бесам пасалям.
0: Есть со пигочишндер.
1: Есть жалсты, бекс мумсун, бесам пасалям.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atžēlojai par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atžēlojai par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Atžēlojai par mums un par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzticos Tev.
1: Jēzus,
0: uzticos Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

0: ar gaviļiem stosti un viestēt, lai aizīt līdz zemes molam. Soki kungs izpiercis savu tautu. Alleluja. Broļi un mosas, mokam dīva prīškā, baznīcā, lai arī mēs iegūtu mīrinojumu, stiprinojumu, atbalstu no dīva. Protams, arī caur to, ka Dīvs dzīdināja mūsu dvieseles, attērēja mūsu dvieseles, atbrēvoja no mūsu pīļautom kļūdom, napiļņēbom. Arī tagad uzsokot šo svātu mises upuri, lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus, nožālosim savus vainīs dīva prīškā. Es atsazīstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaideibu. Muna vaine, muna visula loko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs. Un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Āmen.

Visvarenais Dīvs, šimā prīka porpul, šimos prīka porpulnajos dīnos, moci mūs, nu visas sirds,

0: Lasījums no apostola darbiem. Timos dīnos Filips nonocis Samarijas pilsētā, sludinoja jīm par Kristu, bet ļaudis uzmanīgi un vienprotīgi klausējos tū, ko Filips sacēja, jo iedzierdi un redzīja brēnumus, kurus izdarīja. Nu daudziem apsāstējiem skaļā bolsā klīgdam izgoja orā našķēstī gori. Arī daudzi paralizāti un klibīti tika izdzīdinoti, un lala prīcei nocetimā pilsētā. Kad apostoli, kas bija Jeruzalemē, izdzirdīja, ka Samarija ir pieņēmusi dīva vordu, īsūtīja pie jīm Pīteri un Joni, kas aizgojuši lūdzējis par jīm, lai īsaimtu svātu ugoru, jo tis vēl nebija nocis nipor vīnu no jīm. Un jībēja tikai kristēti kunga Jēzus vordā. Tad jī uzlika jīm rūkas, un jī saiemē svātu ugoru. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pītera pirmos viestuļas. Mani mīļotī, uzskatīt kungu Kristu par svātu savos sirdīs, un vienmēr esat gotavi aizstovēt pret kotru, kas prosa no jums pamatojumu tai cerībai, kura ir jūsūs, tūmār ar lānprotēbu un bejēbu, un paturādami labu sirdsapziņu, lai tū lītu dieļ, par kuram jūsu saprunoji, nūnoktu kaunā tī, kas nūmalnoja jūsu labu dzēvi Kristū. Jo labok ir cīst labu darūt, ja taida būtu dīva griba nakai darūt ļaunu. Jo arī Kristus vienreiz ir grāku dieļ cītis taisnēgais par netaisnēgajiem, lai jūsus pīvastu pi dīva. Izgonti, ka nūnovāc mīsā, tūmār dzēvs darēts gorā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Jons.
1: Gods tev, Kungs!
0: Tumā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: ja jūs mani mīļojat, jūs īvārosit manas bauslēbas, un es lūkšu tāvu, un es dūs jums citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam, patīsēbas goru, kuru pasauli naspēj saimt, jo tie jūnirats nepazēst. Jūs jū pazēstat, jo jis pie jums uzatur un būs jūsūs. Es jūsus nāctošu boriņus, es nokšu pie jums, vēl brēdis un pasauļa mani vairs naredzējis, bet jūs mani redzat, jo es dzēvoju un arī jūs dzēvosit. Timā dīnā jūs saprasit, kas esmu munā tāvā, un jis manī, un es jūsūs. Kam ir munas bauslēbas, un kas tos pilda, tis mani mīļoji. Bet kas mīļoja mani, tu mīļos muns tāvs, un arī es jū mīļošu, un jam atklošu sevi.

kad Jėzus ar savim mocekliem ceļoja pa Palestinės zemi, jis bīži atgodinoja jim par savu aizīšanu. Bet jītkaini mūs nadzirdēja šūs vordus, jībēja īgrimuši, jimā aizaklausējuši, jim likos, ka tai būs vienmēr. Kotrs nu jim bija gatavs atkortot rokstu mocētoja vordus, mocētojas, kurīņi tu īsi, es tev sekošu. Aizīšana ir ne tikai svarīgs, bet bieži viņa arī sopīgs breids cilvēka dzēvī. Bet aizīšana var būt arī mīrēga un pat savā ziņā prīcēga, kad, kā tu dzirdiem svātu rokstu lasējumā, mums ir cerība, kas mums ir dūta, un mūsim vienmēr jau būt gotoviem aizastovēt pret kotru, kurš prosa no mums pamatojumu tai cerībai, kura mūsu ir. Tā ir rakstīja apostols Pīters broļim kristīšiem, kuri drūši vīņi pavusim nesen bija nūkristēti. Un jim bija ne tikai jozaprīcē par šo dīva dovanu, ne tikai joglabojoties sevī un dēļ sevis, bet jim bija joveic arī apustuliskais darbs ar lānprotēbu un bejēbu un paturādami labu sirdsapziņu. Ikdīnes dzēvē mūsim, kā kristīšam, tiek uzdūti daudzi jautājumi. Ikas kar vis dažaidokos dzēvēs situācijas, viestures nūtukumus un vis grūtokī nu tīm, īspējams ir par mūžēgu dzēvi. Bīži viņš šādu jautājumu priekšā mēs varam izarodēt īstai tikai navarēgi. Nazinam, ko ēst atbildēt. Tāpēc Jēzus mūsim apsūla, es lūkšu tāvu, un jis jums dūs citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Patīsēbas goru. Tie ir trešo dīva persona, kū svātais Jons evaņģelists sauc ar nūslāpumainu vordu paraklēts, kas nūzēmoja mīrinotojs, īprīcinotojs, paleidzātojs, kā arī sorgotojs, it kā advokats starpnīgs, padomdevējs. Mēs sakam, ka baznīcas tagadnē ir svāto gora laiks, kurš dūt mūsim gudrēbu un spāku. Kad apostols Jons rakstīja 4. evaņģeļiju, kunga mocekļu un acilīcinīku paudze jau bija gondrējuši izmuruse. Tāpēc rodos jautājums, kas turpmāk nodūs toļok labu viesti par pestēšanu, šo dīva dovanu un apsūlējumu. Tas būs svātais gors, kurš ir klotasūšs un darbojās Kristus baznēcā caur kotru patīsu kristīti. Kristus baznēcas dibunotojs ir miris augšām cielīs un uzkopis dabasūs, bet vienlaicīgi ir arī klotasūšs savā baznēcā. Šos dienas pirmajā lasējumā dzirdiem, ka Samarijā jau tika sludinots dīva vords, pēc tam, ko te bija sludinojis evaņģeļu Filips, uz Samariju atnoca Pīters un Joņs un izdalīja kristēgajiem svātū goru. Tā ir socējis spontāna, bet sekmēga baznēcas veidošana. Rodos kūpīna, kura nokamajam paaudzim būs ne tikai baznēcas viestures īsocieja. Vītējos baznēcas, kā ir mūsu draudze, apsavīnoja un veidoja vispārēju baznēcu, kas, kā tū šudien svinēgi aplīcinom,
ir vīna svāta katoliska un apostoliska. Pie šos baznēcas pīderam arī mēs, un tas ir mūsu patīsais prīks, mūsu cerēba, mūsu atbalsts, mūsu redzamo zēme, dīva darbībai, svāto gura darbībai, un vīta, kur mēs arī atnokam, lai pīlūktu dīvu īpašā veidā, lai varētu svinēt svātos mises. Bet arī tādā veidā mēs dūdam līdzēbu. Dīvs ir dzēvs, Kristus ir dzēvs. Un es darbojās šodien konšumos redzamojos baznēcos, un arī mūsu sirdīs, mūsu dvieselēs, mūsim paliec, stiprināja mūsus dažaidu izaicinojumu prīškā, kuri ir papilnam, arī tad, kad mūsim, kā dzirdiem lasējumā, dažreiz arī nokās aizastovētīs, bet būs arī tī, kas nesaprasis un pat negribējis saprast, kū Dīvs dora, kā Dīvs dora. Ir arī tīši dīva pretinīki, kam tas nepatiek, kas nemos nadūmoja par savu dzēvis dziļokū jāgu, kam tas neinteresē, kas patīsēbā ir pīzasievši šai laicēgajai pasaulē. Drežo, ka nespēja ar dīvu konfrontēt, to mieginoja nūstodēt, it kā dīvs ir jūs pusī, a mēs esam tī, kuri nesaprūtam, kā ir pareizi pēc patīsēbas jodzēvoja. Būsim tī patīsī kristīši, kas sorgojam, globojam un aizstovam dīva patīsēbu, dīva bauslēbu, dīva likumus, jo dīva mīlestība, patīso dīva mīlestība ir mūsūs, kas darbojās un atklājumūsim, kas tik tiešām ir pareizi, kāda ir dīva griba. Āmen. Aplīcinosim savu ticēbu.

0: kunga dīnā pulciešīs, lai svinātu savas atpestēšanas noslēpumu ar paļovēbu un pateicēbu, vīnosimies lūkšanā. Lūksim par svātū baznīcu, lai kungs tū stiprinoja rūpēs par visu cilvēku pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksim par dīva un baznīcas kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim un diekonim, lai kungs dovajim pirmo apustuļu dedzēbu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzamies par mīru pasaulī, par vītam, kuru pīmekļaušas kara šausmas, protams, pīmenam Ukrainu, lai dievs aptur kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brūces.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksim par visiem kristīšiem, lai ticēgu mīlestību pret dīvu atsakloja uzticēbā un paklausēbā jobā ušlim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūksimies par mums pošiem šeit klota sūšiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, lai svātogura stiprinoti mēs augam tivok mīlestībā un dīva pazēšanā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzamies par mūsu murušajiem broļiem un mosam šos svātos mises nūdumā par Valentinu, lai kungs dovai savā žalsirdībā uzjem jūs dabosu valstēbas prīkā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.
0: Lūdzamies šodien arī par savam motem, kuras vēl dzējus, bet kuras arī varbūt mūžēbā pateicībā dīvam par mūsim dovotu dzēvēbu, par saimto mīlestēbu, lai dīvs atolgo jūs šamā dzēvī un arī mūžēgajā dzēvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Svarenais dīvs uzklausi savu bārnu pazemēgos lūkšanas un dovai mums visas napīciešamos žēlestēbas ceļā uz pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Dude, es broļojumos, lai Dievs visu varenai saustiem kumunu un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šupurinu tavam rūkam par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcē.
2: Lai mūsu lūkšanas un upurdovanas pazaceļ pie tevis, kungs, un saskaņā ar tavu gribu attērēti, lai kļūstam lielos mīlestības nūslāpumu cīnēgi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmin.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vīnmāra. Bet jo sevišķi slavēt tevi šumā laikā, kad krīt.

Leids pat rītam te nastavam vordam tēru upuri. Topiec pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvielējis svietēt šos dovanas, ko esam tev atnazuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šūs nūslāpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemē maizi un tev pazateikdams svietieja lauza un deve savim mocaklim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paiemi bieri un tev vēlreiz, un tev pazateikdams svieti un devis savim mocekļim sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķiegu augšām celšanos un dabasos uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoju lūdzam savas baznēcas pīnasumu, un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrnoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa, un vīns gors Kristū. Es, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kopā ar Tavim izvālātajīm. Vispirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupujos leigo vaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnieba ļaun mums cerēt uz Tavu namitēgu paleidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasaulem mīru un pestēšanu, labvielēji stiprino ticēbā un mīlestēbā Tovu baznīcu, kas svāt ceļoja virs zemes, līdz ar Tovu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupiem un goreidzniekiem un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielēgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tovu gribu stovu Tovā prīškā. Labai stāv žalsirdēji pulcunai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasaule, uzem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs cerējām kūpā ar jīm, mūžēgi skatēt Tovu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu lobū. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā Tev dīvam un savarenējam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūsu kungs no mūsu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vīnmāra sambrēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerēbas pīzapildēšanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīder valstēba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu mīru es jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāč.
1: Un ar tavu goru.
2: Ja tam tikai tam nerazējies.

Kungs mani vada manī, kungs.

0: Lūksamais, vusvarenais mūžēgais Dīvs, ar Kristus augšām ceļšanūs, Tu esi mūs dzimdinojis mūžēgai dzēvei, vairoj mūsu uzlaldiņu nūslāpuma augļus, un ar pestēšanas maizi stiprinoj mūsu sirdis, caur Kristu mūsu kungu. Daži draudzes paziņojumi. 14. maija ceturtdiņa būs kunga debesīs kopšanas svātki. 15. maija piekdiņa notiks uz svātokos jaunos Marijas no Aglivnas Latvijas golvenos aizbiļņas svātki. 24. maija svādiņa vosaras svātku dīna. Pie mums Aglūnā te tiek svanāta treiz dīnas un 28. maija ūtardiņa trešajūs vosaras svātkūs būs īspie saimta arī īstaprinošanas sakramentu. Lūgrums interesantim laicēgi īprīkš pīzateikt pie draudzes prāvesta. 28. maija ceturtdiņa būs mūsu kunga Jēzus Kristus augsto un mūžēgo prīstara svātki. 31. maijs ir svātos treisvienības svātku dīna. Tagad saimsim svietēbu. Kungs, lai ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē.

Mēs, Dīvs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, mora zemes kieninīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Bārni, nu lūdzu.
2: Nekāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.